Slušajte Radio sa dušom.

Ne propustite svakog dana, samo na radiju Bosanski Petrovac, najbolji hitovi, najbolji zvuk. Ponedjeljak, utorak, srijeda, ne čekaj, jer svaki dan je hit dan. Slušaj nas i zovi i postani dio hita dana radija Bosanski Petrovac. Najbolja muzika za najbolji grad. Hit dana.

Slušajte Radio Bosanski Petrovac. Radio sa dušom.

Ne propustite svakog dana, samo na radiju Bosanski Petrovac, najbolji hitovi, najbolji zvuk. Ponedjeljak, utorak, srijeda, ne čekaj, jer svaki dan je hit dan. Slušaj nas i zovi i postani dio hita dana radija Bosanski Petrovac. Najbolja muzika za najbolji grad.

0: Vijesti radija Bosanski Petrovac.
1: Pratite vijesti, poštovani i cijenjeni slušalci. Američka vojska saopćila je u srijedu da je tokom noći izvela nove udare na više lokacija u Iranu, dok je Teheran potom objavio da je gađao američke vojne ciljeve u regiji. Američka centralna komanda navela je da su mete bili vojni nadzorni kapaciteti, komunikacijski sistemi i položaj protuzračne odbrane širom Irana. Prema navodima Vašingtona, operacija je počela nešto poslije ponoći po teheranskom vremenu i završena je oko 4 sata kasnije. Predsjednik SAD-a Donald Trump poručuje da bi napadi mogli biti obustavljeni u kratkom roku, ali istovremeno zaprijetio novim udarima ako iransko rukovodstvo odmah ne postigne sporazum sa Sjedinjenim Američkim Državama. U razgovoru za Fox News rekao je da će bombardovati ih do besvijesti ako dogovor ne bude potpisan. Ujedinjene nacije šalju tim eksperata u Liban da bi istražili moguće povrede međunarodnog prava od svih strana u aktualnom sukobu toj zemlji, saopćio jučer visoki komesar UN-a za ljudska prava Volker Turk. U saopćenju njegovog ureda navodi se da je postignut dogovor sa libanskom vladom o slanju nepristrasne i nezavisne misije za utvrđivanje činjenica u Libanu. Cilj misije je prikupljanje dokaza o kršenjima međunarodnog prava ljudskim pravima i međunarodnog humanitarnog prava svih učesnika u sukobu. Od početka rata sa Iranom krajem februara došlo je do ponovnog intenziviranja borbi između Izraela i Hezbolaha, milicije koju podržava Iran na teritoriji Libana. Iako je postignut prekid vatre između izraelske i libanske vlade, on nije zaustavio sukobe jer Hezbolah nije potpisnik sporazuma. U mjestu Pijakovci kod Banja Luke se dogodila pucnjava u kojoj ima povrijeđeni, kako saznaje srpska info, ranjen dječak. Kako prenose, grupa djece igrala se u šumskom području kada su naišli na takozvani kratež. Oružje je u jednom trenutku palilo, a sačma je pogodila dječaka. Prema dostupnim informacijama, povrede nisu teške, iako je dječak zadobio više rana od sačme. Nakon ukazane pomoći, prevezen je na

0: Liječenje Univerzitetski klinički centar Republike Srpske u Banja Luci. Okolnosti pod kojima je došlo do opaljenja oružja bit će poznate nakon istrage nadležnih organa. Živinice jučer potresla još jedna teška nesreća na radu koje je život izgubio jedan radnik, kako je saopćeno iz Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona. Policijska stanica Živinice 10. juna 2026. godine oko 10 sati 20 minuta zaprimila prijevu da je jedno lice palo sa visine na gradilištu objekta u izgradnji. Na mjesto događaja odmah je upućena patrola policije koja je potvrdila navode prijave. Dežurni ljekar Doma zdravlja Živinice na licu mjesta konstatovao smrt muške osobe, zaposlenika firme koja je izvodila radove. U ovoj nesreći život je izgubio radnik Ferhad Kozarević. Predsjedavajući predsjedništvo Bosne i Hercegovine Denis Bećirović učestvuje na samitu procesa saradnje u jugoistočnoj Evropi koji se održava u Sofiji u Bugarskoj pod nazivom Jačanje regionalnog jedinstva za stabilnu, sigurnu i održivu budućnost, osvrt na 30 godina partnerstva i napretka. Govoreći o značaju samita, Bećirović je podsjetio da se ovogodišnji skup održava 3 decenije nakon pokretanja inicijative iz Sofije koja je trasirala put regionalnoj saradnji i povezivanju država jugoistočne Evrope. Nakon 3 decenije ponovo smo u Sofiji, odakle je potekla inicijativa da se jugoistočna Evropa transformira u područje stabilnosti, sigurnosti i saradnje. Tokom 30 godina partnerstva naša regija je prošla duboku političku, sigurnosnu i ekonomsku transformaciju, kazao je Bećirović. Ministar prometa i komunikacija Bosne i Hercegovine Edin Forto obratio se medijima nakon ovog sastanka radne grupe za koordinaciju aktivnosti u vezi sa pitanjem boravka vozača u Schengen zoni. Kako je kazao, učesnici sastanka, među kojima su bili granična policija Bosne i Hercegovine, carinski službenici, privredna komora i predstavnici prijevoznika, rješavali su najmanje 15 pitanja. Ispred ministarstva mogu kao novost reći da sam uputio vijeću ministara prijedlog jedne mjere, a to je da na bilateralne i multilateralne dozvole smanjimo trošak. Ako nam vijeće ministara to usvoji, možemo štedjeti našim prijevoznicima 1 000 000 konvertibilnih maraka godišnje, kazao je. Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine će sutra održati 32. hitnu sjednicu, a za razliku od ranijih zasjedanja dnevni red ima samo jednu tačku. Jedina tačka na dnevnom redu je izvještaj o postizanju identičnog teksta zakona o izmjeni i dopuni zakona o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine. Radi se o zakonu koji je ranije usvojen u oba doma parlamenta BiH, ali u različitom tekstu, te će se na ovoj sjednici razmatrati izvještaj o postizanju identičnog teksta ovih izmjena i dopuna koji je pripremila zajednička komisija za usaglašavanje teksta dva doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Danas se očekuje u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U jutarnjim satima na oblačenje sa zapada će uvjetovati kišu i jače pljuskove širom zemlje. Lokalno uz kišu i pojačan vjetar moguća i pojava grada. Vjetar umjeren na momente i pojačan zapadnog i sjeverozapadnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 10 i 15, na jugu do 20, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 17 i 23, na jugu do 28 stepeni. Pratili ste vijest. Hvala za pažnju.
1: Vijesti radija Bosanski Petrovac.
2: Slušajte radio Bosanski Petrovac. Radio sa dušom.
0: Dragi naši slušaoci, građani Bosanskog Petrovca, dočekali smo novi pohod naših zmajeva na najvećoj sceni. Pozivamo sve građane, sve vas, da napunimo trg i zajedno podržimo reprezentaciju u prvoj utakmici protiv

8 sati i 7 minuta, poštovani cijenjeni slušalci, želimo vam dobro jutro i dobrodošli u jutarnji program Radija Bosanski Petrovac. Evo, nadam se da je ova naša navijačka vas malo razbudila, evo, iako je baš jutro se onako idealno vrijeme za spavalice, one koji vole spavati, nije prevruće, ali šta je, to je, evo, nove radne obaveze zovu, tako da smo i ovoga jutra spremni da se družimo s vama, poštovani i cijenjeni slušalci. Ekipa radija koja je jutro s vama u sastavu, kolega Adnan Zeljković u režiji, tonski realizator, i u studiju speaker, voditelj programa Elma Terzić. Evo, pozdravljamo vas i ovoga jutra od srca. Četvrtak je 11. juni, dakle, evo, samo dan nas dijeli od utakmice, od dana D, ono o čemu, evo, sanjamo sve ove dane, pa mogu slobodno reći živimo za taj dan kada ćemo navijati za naše Zmajeve, evo, svi oni koji zaista vole reprezentaciju Bosne i Hercegovine, oni koji vole fudbal, koji prate, koji gledaju, koji bodre, fanovi, evo, mislim da je sutra dan D. Nadam se da će momci sve dati od sebe, onako kako smo i evo govorili na talasima Radija Bosanski Petrovac. Mislim da je to publika upravo zaslužila. Dakle, svi oni navijači koji prate sve te utakmice, odlaze, dolaze, mislim da su zaslužili da i Zmajevi daju sve od sebe što se tiče pobjede. Ono što donosimo svakoga jutra, to je informacija iz Bihamka. Kolovoz je mjestimično vlažan ili mokar, a vidljivost uglavnom dobra. S obzirom da meteorolozi za danas najavljuju obilnije padavine, apelujemo na vozače da prilagode brzinu i način vožnje stanja na cestama i da voze opreznije. Upozoravamo i na moguće nailaske na odrone. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autocesta 1 Kakanj Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesta 1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlogovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača-Počitelj zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobro Polje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina, Jablanica, Blidjen je dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova na izmjeničnim propuštanjem. Počeli su radovi na sanaciji nadvožnjaka na magistralnoj cesti Bihać-Ripač na lokalitetu Orljani. Za sada neće biti izmjena na magistralnoj cesti, ali će biti zatvoreno skretanje sa magistralne ceste prema naselju Ribić-Orljani. Na magistralnoj cesti Srbac-Derventa zbog sanacionih radova do kraja juna planirana je obustava saobraćaja, a za vrijeme obustave vozila saobraćaj alternativnim pravcem Srbac-Prnjavor-Derventa. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, a saobraćaj su usporeno jednom trakom. Na graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Evo, bila je to informacija iz Bihamka. Svima vama, cijenjeni slušalci koji putujete, želimo sretnu i ugodnu vožnju, naravno da stignete sretno do odredišta koje ste i zacrtali. E, da vidimo što se tiče vaših poruka i ovoga jutra. Kaže, dobro jutro vrijednoj ekipi koja nam uljepša dan. Našim dragim slušalcima širom svijeta selami, zabesimo njenu porodicu, Mešiće u Španiji, Seni, svima koji su uz naš radio, za sve po jedna muzička po vašem izboru. Evo, slušamo muzičke numere, ako sam razumila onda idu tri muzičke numere, za Besimu, za Mešiće, za našu Remsku Huseina i za Seniju. Pa evo, slušamo svakako dobru muziku, nastavku jutarnjeg programa. Cijenjeni slušalci, ostanite s nama, uživajte. Veliki pozdrav za našu dragu Amru.

I dalje ste uz jutarnji program, poštovani i cijenjeni slušalci, 8 sati i 15 minuta, evo lista malo ove portale pa se smijem dokle zaista ide ta ljubav prema domovini, prema Bosni i Hercegovini, prema reprezentaciji Bosne i Hercegovine, da se evo pita i magarac Einstein kakvi će biti rezultati, prognoze Bosne i Hercegovine i Kanade. Dakle, euforija trese Bosnu i Hercegovinu zbog nastupa nogometne reprezentacije na mundijalu koji se održava u Americi, Kanadi i Meksiku. Ovo stanje opšte sreće nije zaobišlo ni farmu Amera Beganovića na smetovima kod Zenice. Jedan od njegovih magaraca, Einstein zvani Aki, je poznati prognozer. Prvi put je pred kamerama jednog medija prognozirao rezultat utakmice nacionalnog tima. Evo kako kažu novinari, neka bude kako je Aki prognozirao. Ja sam pogledala video, naravno, evo vlasnik gospodin Amer Beganović je stavio dvije kante, čini mi se sa zobi, za magarca. Kod jedne kante je zastava Bosne i Hercegovine, kod druge kante je također ista hrana i zastava Kanade. Doveo je magarca, pustio ga i naravno, evo, cijenjeni slušalci, vjerovali ili ne, magarac je došao do kante sa zastavom Bosne i Hercegovine, magarac Einstein zvani Aki.

Dakle, evo Aki je dao prognoze. Neka bude zaista kako je Aki prognozirao, evo tako kaže njegov i zaštitnik 500 drugih životinja Amer Beganović. Evo kao što rekoh, neka bude kako je Aki prognozirao, evo kažem daj Bože, molimo se i naravno evo da će se naše sve molitve i uslišiti i nadam se da to zaista fanovi reprezentacije Bosne i Hercegovine itekako zaslužuju da naši zmajevi pobjede. Evo kažem, cijenjeni slušalci, evo i smijem se koliko zaista ide ta ljubav, to sve da se evo traže da se nađe i magarac Einstein zvani Aki koji je prognozirao rezultat Bosne i Hercegovine i Kanade. 8:18, ja se nadam da će biti još vaših poruka ovoga jutra. Evo mi smo nekako naučili da se vi nama javite svako jutro, cijenjeni slušalci. Evo nadam se da ste putem našeg radija pratili što se tiče maturalne zabave, odnosno jedno predivno srednjoškolsko poglavlje gdje se završava, a naši maturanti su spremni da zakorače u novu uzbudljivu budućnost. Dakle, pozivamo vas u subotu 13. juna o 19. sati matursko veče Mišovite srednje škole Bosanski Petrovac. Pozivaju se svi sugrađani, porodice, prijatelji da svojim prisustvom, osmijesima, aplauzima podržite našu mladost na ovom svečanom ispraćaju. Budimo dio njihove priče, poželimo im sretan put u predivnu budućnost koja ih čeka. Naravno, čestitke svim maturantima i naravno njihovim profesorima i mentorima. 8:19, evo imamo poruke. Kaže, dobro jutro programsko tehničkoj ekipi Radija sa dušom i za dušu i svim našim vjernim i redovnim slušalcima i slušateljkama, ma gdje bili, ako može pjesma od Marinka Rokvića, Snegovi beli, opet veju hvala. Pozdravljamo Remzu, Husejna, pozdravljamo sve vas ovoga jutra, a mi slušamo našeg Marinka Rokvića, Snegovi beli, opet veju.

Evo, cijenjeni slušalci, dalje ste uz jutarnji program, dakle, dan D nas dijelio te utakmice, evo, zaista srce lupa sve jače i jače, živimo za taj petak, 12. juni 2026. godine, mislim evo da ćemo pamtiti taj datum, jer sutra igra reprezentacija Bosne i Hercegovine. Bile su ovo dvije muzičke numere za Senio, a pisala nam je Besima iz Danske,

Evo, cijenjeni slušalci, dakle, navijačke pjesme ovih dana na talasima Radija Bosanski Petrovac, kao što sam rekla, evo nekako poseban dan koji nas dijeli od dana D, tog posebnog petka koji će, nadam se, evo, ostati upamćen u srcima svih Bosanaca, Hercegovaca. Evo, kao što rekoh, ja se nadam da nas mnogi danas prate na svojim radnim mjestima, da slušaju i mislim, evo, da im je puno lakše i raditi uz talase Radija Bosanski Petrovac. Sve one pjesme koje pjevamo na tribinama kada idemo gledati naše zmajeve, naravno i kada smo u svojim domovima, kada gledamo putem malih ekrana, to su pjesme, evo, koje se pjevaju i ovih dana, a to je naš Halid Bešlić i pjesma Poljem se širi miris ljiljana. Nadam se da će ova pjesma sutra da se evo čuje i u našem gradu kada će se evo pješačiti, da kažemo, tržnog centra Bingo od 20 sati. Polako ćemo se pripremati za utakmicu 21 sat. Ostanite s nama, pišite nam, evo kažem, ovoga jutra ispunjavamo sve vaše muzičke želje. Uživajte.

Evo, bila je to pjesma Poljem se širi miris Ljiljana. Cijenjeni slušalci, ovih dana zaista smo uz nogometnu reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Priprema se za utakmicu protiv Kanade. Nalazi se i mjesto koje je za mnoge naše ljude u Torontu mnogo više od restorana. Porodični biznis jedne porodice, braće Amira i Adisa, već 23 godine adresa na koju dolaze Bosanci i Hercegovci, ali i ljudi iz cijele bivše Jugoslavije. Dolazak Zmajeva u Toronto za njih poseban trenutak, kako su kazali za Avaz TV. Emocije su ogromne jer reprezentacija Bosne i Hercegovine igra hiljadama kilometara od domovine u gradu u kojem živi veliki broj naših ljudi. Jako smo sretni što smo Bosanci, što Bosna dolazi ovdje i da malo pokažemo drugom svijetu šta je Bosna, šta smo mi, poručila su braća Mraković. Mraković je poznat po ćevapima, ali priča porodice počela je mnogo ranije. Kako su ispričali njihov otac, Meho Mraković započeo je sve sa suhomesnatim proizvodima. Mali porodični posao vremenom je prerastao u prepoznatljivo ime u Kanadi. Danas se, kako kažu Mraković, ćevapi mogu kupiti širom zemlje, a u restoranu nude i svježe meso sa farmi iz Ontarija, gotova jela, kolače, sač, sarmu, gulaš, grah, kupus i naravno burek. Posebna atmosfera očekuje koje su petak na dan utakmice Kanade i Bosne i Hercegovine. U Mrakoviću

Najavljuju veliko okupljanje od ranih jutarnjih sati, zauzet parking, veliko platno, roštilje, ćevape, sadržaj za djecu. Pozvali su, kažu, sve svoje bosanske mušterije, ali i kanadske komšije, jer žele da taj dan bude slavlje, zajedništvo, domovina i fudbal. Govorili su o velikom interesovanju za karte uz ocjenu da su cijene u Torontu među najskupljim u Sjevernoj Americi. Ipak vjeruju da će veliki broj naših navijača na kraju biti na stadionu. Prognoze su optimistične. Amir je najavio 1-1 uz gol Edina Džeke, dok Adis vjeruje u pobjedu Zmajeva 2-1. Naravno da ćemo pobijediti, vjerujemo u pobjedu. Evo, čuli ste, cijenjeni slušalci, naši ljudi se snađu gdje god odu, na bilo koji kontinent, na koji dio zemaljske kugle. Ono što je prepoznatljivo, to su uvijek ćevapi, to su ona jela koja, evo, i mi ovdje pravimo u Bosni, sač, sarma, gulaš, grah, kupus i naravno neizostavni burek. Naravno, burek se spominje u mnogim pjesmama i navijačkim. Evo, zaista želimo svu sreću ovoga svijeta našim Zmajevima, naravno i ljudima koji, evo, žive, ali ljudima koji su donijeli taj dašak Bosne upravo daleko, daleko od svoje rodne grude, upravo na ovakav način. Cijenjeni slušalci, pišite nam, evo, kažem, ovo je posebno jutro, dijeli nas taj jedan dan. Sutra je dan D za sve nas. Ne znam, evo, mnogi onako kažu kako ćemo mi to i preživjeti. Dakle, oni vjerni fanovi, navijači koji, evo, zaista žive za taj dan. Nadam se, evo, da će nas poslužiti lijepo vrijeme, nadam se da ćete izaći u velikom broju, prošetati od tržnog centra Bingo pa sve do grada. Ostanite s nama, uživajte i dalje uz jutarnji program.

8 je sati i 49 minuta, cijenjeni slušalci, dalje ste uz jutarnji program. Evo naravno, ako imate još kakvi muzički želja, svakako smo tu da ispunimo sve vaše muzičke želje. Naravno, evo dosta smo ovih poslušali navijački numera, pjesama koje se čuju na tribinama, pjesme koje su evo nekako zaista zabilježene na svim tim utakmicama, posebno utakmicama koje se evo gledaju, da kažemo, uživo. Naravno, to je neizostavna pjesma, pjesma koja je evo izmamila suze mnogima koji su pratili, dakle, naše Zmajeve kada su doputovali na utakmicu, naši ljudi koji žive tamo gdje, evo, orila se pjesma od Enesa Begovića Bosanac. Evo, nadam se da ćemo svakako sve te pjesme i pjevati i sutra. Evo, svakako da kažemo tim pjesmama damo podršku našim Zmajevima. 8 je sati i 50 minuta. Slušamo Enesa Begovića i pjesmu Bosanac. Sve vas.

odbacili dva regulaciona plana. Odbornici Skupštine grada jučer su glasanjem sa dnevnog reda u potpunosti eliminisali i odbacili regulacioni plan Park i Starčevica 2, kojim je predložena izmjena dijela plana za prostor između ulica Srpski ustanaka, Stevana Bulajića i potoka Jularac. Nastavljamo da slušamo naše sugrađane i uvažavamo njihove prijedloge i sugestije koji se odnose na izmjenu regulacionog plana za naselje Rosulje Malta 1. Stani Vuković je rekao da je sa tim u vezi na jučerašnjoj sjednici uputio prijedlog odluke da se regulacioni plan koji se odnosi na ovo naselje stavi van snage. Policijski znanac pao zbog krađa parfema i provale u pekaru. Policija je u okviru operativne akcije Pekar uhapsila Aleksandra Balabana iz Banja Luke zbog sumnje da je krao parfeme i provalio u pekaru gdje je ukrao novac. Uhapšan je zbog sumnje da je počinio 3 krađe i jednu tešku krađu, a u pitanju osoba koja je odranije punila stupce crne hronike. Nakon akcije Pekar u kojoj je uhapšen, službenici policijske uprave Banja Luka za suosumnjičenog utorak 9. juna nakon završene kriminalističke obrade uz izvještaj o počinjenim krivičnim djelima predali okružnom javnom tužilaštvu u Banja Luci. Evo da vidimo šta još. Da li je moguće povećati proizvodnju uglja u Federaciji BiH? Vlada Federacije Bosne i Hercegovine i predstavnici elektroprivrede BiH održali su jučer 10. juna sastanak na kojem je glavna tema razgovora bio način povećanja nivo proizvodnje uglja. Pao vrh interventne zbog zataškavanja pucnjave. Dušan Ninković, komandant interventne jedinice 92 i njegov pomoćnik Jugoslav Stanković, zajedno sa još nekoliko službenika Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije, uhapšeni su jučer zbog sumnje da su izvršili krivično djelo trgovina uticajem. Njih su jučer uhapsili pripadnici sektora unutrašnje kontrole MUP-a Srbije po nalogu posebnog odjeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Beogradu. Šta donosi novi nuklearni plan za Iran? Dakle, uprkos ozbiljnim regionalnim tenzijama, diplomatski kanali između Vašingtona i Teherana i dalje funkcionišu. Eskalacije koje uključuju američke napade na tankere, iransko rušenje helikoptera, vojske SAD-a i jučerašnje nove napade nisu zaustavile pregovore. Gospa Nola triumfovala na 28. Teatar Festu Petar Kočić. Dakle, ovo su sve naslovi jutrošnjeg broja nezavisnih novina, cijenjeni slušaoci. Ono što donosimo u nastavku je i jutarnji horoskop. Ostanite s nama.

0: Jutarnji horoskop Radija Bosanski.
1: A nastavljamo sa jutarnjim horoskopom. Ovo je prvi horoskopski znak. Psihološka faza kroz koju prolazite ima pozitivan uticaj na vaš ljubavni život. Svijet oko sebe posmatrate drugačijim očima. U većini situacija umijete da prilagodite kriterijume svojim interesima. Vaga. Priželjkujete više emotivne pažnje i ustupaka nego što je moguće. Stoga vaš partner djeluje mrzovoljno. Dogovor sa jednom osobom vas obavezuje na strogu diskreciju. Bik. Jasno vam je da ne možete dobiti sve što emotivno priželjkujete, ali još uvijek ne znate na koji način da uživate onome što imate. Nalazite se u prilici da testirate svoje sposobnosti. Škorpija. Nema potrebe da iskušavate nečije strpljenje ili emotivnu naklonost. Nemojte smišljati nove ljubavne rebuse. Dobro ste raspoloženi i vjerujete da postoji zaobilazan način da ostvarite ono što drugi ne mogu. Blizanci, ublažite ton kojim se obraćate voljenoj osobi. Obavezno prihvatite nečije izvinjenje. Izbjegavajte sukob sa osobom koja osporava vaš način razmišljanja i poslovne rezultate. Strijelac, važno je da pravilno odgovorite na nečija pitanja. Iznenadite svog partnera na način koji prija zajedničkim potrebama i ukusu. Vaši saradnici imaju različito mišljenje o rješavanju zajedničkog problema. Rak, opterećujete se novim emotivnim slutnjama, ali to je odraz vašeg trenutnog stanja. Susret sa jednom osobom na vas djeluje zamorno, ne posvećujete dovoljno pažnje ostalim događajima. Jarac, djelujete zabrinuto, ali izbjegavajte princip kažnjavanja ili rivalstvo u odnosu sa voljenom osobom. Imate predosjećaj da vas neko zavarava ili da vam izmiče dobra poslovna prilika. Lav, nepotrebno se opterećujete različitim temama koje vas udaljavaju od drage osobe. Promijenite svoju orijentaciju u razmišljanju. Ne dopada vam se saznanje da se nalazite u inferiornoj poziciji. Vodolija, nemojte dozvoliti da nešto ili neko sa strane zaokuplja partnerovu pažnju. Budite pozitivno nametljivi ili nezaobilazni. Nečija poruka ili susret sa jednom osobom imaju pozitivan uticaj na vaše poslovne planove. Djevica, nema razloga da potiskujete svoje emotivne želje pred osobom koja dobro poznaje vaš ćud i karakter. Djelujete vješto u poslovno-financijskim dogovorima, ali ni vaši saradnici nisu naivni. I posljednje su ribe, partner ima neobične ideje i odbija da sasluša vaše primjedbe. Očekujete brz ili lak rasplet događaja. Potrebno je da se distancirate u odnosu na različite neprijatnosti. Ponekad treba stvarati u kreativnoj tišini. Evo, čuli ste i vaš horoskopski znak, cijenjeni slušaoci, u jutarnjem programu Šapatu zvijezda Radija Bosanski Petrovac. 9:07, evo mi ćemo na brzinu da nađemo prijedloge za hit dana, pa se evo vraćamo za par minuta, tačno u 9:15. Ostanite s nama, glasajte, biramo hit dana narodne muzike.
2: U službi svih građana Bosanskog Petrovca za čist i uredan grad, vaše komunalno preduzeće DOO.

0: Novi početci. Jedno predivno srednjoškolsko poglavlje se završava, a naši maturanti su spremni da zakorače u novu, uzbudljivu budućnost. Sa velikim zadovoljstvom prenosimo najavu za najvažniju večer u životu jedne divne generacije. Mješovita srednja škola Bosanski Petrovac proslavlja svoju matursku večer. Ovo je trenutak da zajednički proslavimo njihov trud, neprospavane noći nad knjigom, ali i prijateljstva i uspomene koje će nositi kroz cijeli život. Datum subota 13. juni u 19. sati matursko veče Mješovite srednje škole Bosanski Petrovac. Pozivamo sve sugrađane, porodicu i prijatelje da svojim prisustvom, osmijesima i aplauzima podrže našu mladost na ovom svečanom ispraćaju. Budimo dio njihove priče i poželimo im sretan put u predivnu budućnost koja ih čeka. Čestitke svim maturantima.
1: Slušajte radio Bosanski Petrovac.
0: Općinski načelnik objavljuje javni poziv za održavanje javne rasprave o nacrtu izmjena i dopuna budžeta opštine Bosanski Petrovac za 2026. godinu. Obavještavaju se građane općine Bosanski Petrovac da je općinsko vijeće na nastavku 8. vanredne sjednice održane dana 5.6.2026. godine usvojilo nacrt izmjena i dopuna budžeta opštine Bosanski Petrovac za 2026. godinu i donijelo zaključak da se objavi javni poziv za održavanje javne rasprave. Javna rasprava o nacrtu izmjena i dopuna budžeta opštine Bosanski Petrovac za 2026. godinu održat će se u vijećnici opštine Bosanski Petrovac u sljedećem terminu. 15.6.2026. godine ponedjeljak u 15 sati. Javni poziv za održavanje javne rasprave je objavljen na oglasnoj ploči općine putem lokalnog medija Radije Bosanski Petrovac i web stranice općine Bosanski Petrovac. Zainteresovani građani uvid u tekst nacrta navedenog dokumenta mogu dobiti u zgradi općine na infopultu, a iste mogu preuzeti sa web stranice općine www.bosanskipetrovac.gov.ba. Svi amandmani koji pristignu na protokol općine Bosanski Petrovac i mail adresu općine opcina.ppr@bih.net.ba na propisanom obrascu do 19.6.2026. godine do 15 sati i 30 minuta predlagač budžeta će uzeti u razmatranje. U potpisu služba za financije, budžet i računovodstvo Adnan Hadžić i općinski načelnik Mahmut Jukić.
2: Ono najprljavije u kući ne vidite. Prašina, pijesak, grinje, znoj i neugodni mirisi ne ostaju na površini. Oni se zadržavaju duboko u vlaknima tepiha. Ako perete tepihe kući, u dvorištu ili na balkonu, ne čistite ih, samo pomirate prljavštinu. Tepih spa radi pravi industrijski tretman. Proces počinje mašinskim istresanjem, gdje iz tepiha izlazi ono što usisivač nikada ne može izvući. Zatim slijedi automatsko pranje sa 12 rotirajućih ščetki uz pH neutralne šampone i vodu bez kamenca, kako bi se sačuvala nježnost tepiha i ostalog tekstila bez oštećenja vlakana. Ne peremo samo tepihe, peremo jorgane, jastuke, deke, zavjese, sve ono što dišete dok spava. Sušenje, zatvorene komore, kontrolisana temperatura bez prašine, bez dima i bez smoga. Na kraju, češljanje, parfemisanje i profesionalno pakovanje. Tepih spa Donji Bišćani, Bosanski Petrovac, 062-020-912, tepihspa.ba. Pratite nas na društvenim mrežama Tepih Spa. Tepisi čisti i mirisni. Neka vam komšinica zavidi.
1: Radio Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz. Radio sa dušom.
0: Ne propustite svakog dana, samo na Radiju Bosanski Petrovac, najbolji hitovi, najbolji zvuk. Ponedjeljak, utorak, srijeda, ne čekaj, jer svaki dan je hit dan. Slušaj nas i zovi i postani dio hita dana Radija Bosanski Petrovac. Najbolja muzika.

0: Radio Bosanski Petrovac.
1: Slušajte Radio Bosanski Petrovac. Radio sa dušom.
2: Hit dan. Slušaj nas i zovi i postani dio Hita dana Radija Bosanski Petrovac. Najbolja muzika za najbolji grad. Hit dan.
3: 9 sati i 15 minuta, cijenjeni slušalci, vrijeme kada biramo hit dan. Imamo tri dobre pjesme, tri dobra prijedloga, a na vama je, evo za koga ćete glasati ovoga jutra. Prijedlog broj 1 jutros Kemal Malovčić i pjesma Ne vjerujem da si srećna. Prijedlog broj 2 Hanka Paldum i pjesma Srce je moje kamen. I prijedlog broj 3 Jaša Rahmedovski i pjesma Čovjek na uglu. Kontakt telefone znate, Viber 060-352-7538 i fiksni 0378-81279. Slušamo prijedlog broj 1. Kemal Malovčić, Ne vjerujem da si srećna.

Bio to Jaša Rahmedovski, prijedlog broj 3, a za Kemala Malovčića 5 glasova od Besime, 4 glasa od Amre i 9 glasova od porodice Mešić, ukupno 18 vaših glasova. I po drugi put slušamo Kemala Malovčića, Ne vjerujem da si srećna, i dalje biramo hit dana narodne muzike.

A mi, cijenjeni slušalci, možemo proglasiti hit dana s obzirom da su bez glasova i Hanka i Jašar Ahmedovski. Kemal Malovići dobio je 18 vaših glasova od Besime Amre i Remze. Uživajte uz hit dana, Kemal Malovići, ne vjerujem da si srećna.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

o poljoprivredi i ruralnom razvoju za 2026. godinu. Ciljevi javnog poziva u programu novčani podrške u poljoprivredi i ruralnom razvoju i veterinarstvu za 2026. godinu realizovat će se prioritetne mjere novčanih podrške po modelu poticaja proizvodnji, ruralnom razvoju i veterinarstvu u sklopu mjera i strategije razvoja općine Bosanski Petrovac za period 2021-2027. godina, koji trebaju doprinijeti ispunjavanju sljedećih ciljeva. Unapređenje poljoprivredne proizvodnje i povećanje obima korištenja poljoprivrednog zemljišta sa ciljem jačanje konkurentnosti na domaćem i inostranom tržištu. Intenziviranje poljoprivredne proizvodnje unapređenjem stanja u oblasti stočarske proizvodnje, proizvodnja goveđeg mesa i mlijeka, povećanje stočnog fonda. Razvoj i povećanje plasteničke proizvodnje, povećanje prihoda kao i poboljšanje uslova na gazdinstvima registrovanih obrtnika u poljoprivrednoj proizvodnji. Uspješno unošenje genetskog materijala, povećanje broja kvalitetne teladi, intenziviranje proizvodnje mesa i mlijeka, kontrola zdravstvenog stanja mliječnih grla. Osiguranje stabilnog poljoprivrednog dohotka, omogućavanje adekvatnog životnog standarda poljoprivrednih proizvođača. Direktna pomoć malim poljoprivrednim proizvođačima koji žele povećati kapacitete svoje proizvodnje do nivoa koji će im obezbijediti pristup federalnim i kantonalnim novčanim sredstvima predviđenim za poljoprivrednu proizvodnju. Raspodjela sredstava. Dio sredstava predviđen budžetom za 2026. godinu rasporedit će se kako slijedi. Sufinanciranje troškova kupovine repromaterijala, mineralna gnojiva i zaštitna sredstva za jesenju i proljetnu sjetvu 2025-2026. godina 38.000 konvertibilnih maraka. Sufinanciranje dijagnostike ovaca i koza za poljoprivredne proizvođače koji prvi put ulaze u sistem poticaja 5.000 konvertibilnih maraka, ukupno 43.000 konvertibilnih maraka. Pravo učešća, financijska sredstva odobrena budžetom općine Bosanski Petrovac odobravat će se fizičkim i pravnim licima koji ispune opće i posebne kriterije. Kriteriji za raspodjelu sredstava, opći kriteriji, pravo na podršku ima klijent koji je državljanin Bosne i Hercegovine, pravno ili fizičko lice, ima prebivalište u Bosanskom Petrovcu, a koje je registrovano za poljoprivrednu proizvodnju. Ostvario poljoprivrednu proizvodnju ili drugu djelatnost na teritoriji općine Bosanski Petrovac, propisan programom novčanih podrški za 2026. godinu. Upisan u registar poljoprivrednih gazdinstava ili registar klijenata, izvršio ažuriranje podataka do 31.3.2026. godine. Ispunio posebne propisane kriterije iz programa novčanih podrški poljoprivredi, ruralnom razvoju i veterinarstvu za 2026. godinu, te kriterije iz ostalih zakonskih i podzakonskih propisa iz oblasti novčanih podrški u poljoprivredi i ruralnom razvoju za period 1.1.2026. godine do 31.12.2026. godine, da izmirio obaveze prema općini koje su propisane odlukama općinskog vijeća. Posebni kriteriji su financiranje troškova kupovine repromaterijala, mineralnih gnojiva i zaštitnih sredstava za jesenju i proljetnu sjetvu 2025-2026. godina. Pravo na novčanu podršku imaju poljoprivredni proizvođači koji su jesen 2025. godine i proljeće 2026. godine zasijali ratarske kulture na minimalno 1 hektaru i 2 hektara. Visina novčane podrške za poljoprivredne proizvođače predviđena je u rasponu od 250 do 800 konvertibilnih maraka u zavisnosti od obrađene i zasijane površine. Iznos koji će se isplatiti poljoprivrednim proizvođačima zavisit će od broja prijava. Za ostvarivanje prava na novčanu podršku po objavljenom javnom pozivu proizvođači su obavezni dostaviti zahtjev na propisanom obrascu. Napomena računi o kupljenom repromaterijalu provjerit će se u službenoj evidenciji. Javni poziv za ovu mjeru otvoren je do 26.2026. godine. Sufinanciranje dijagnostike ovaca i koza za poljoprivredne proizvođače koji prvi put ulaze u sistem poticaja. Pravo na novčanu podršku imaju poljoprivredni proizvođači koji imaju sjedište na području općine Bosanski Petrovac, koji su upisani u RPG i RK i koji ulaze u sistem poticaja u proizvodnji rasplodne stoke ovce i koze sa minimalno 50 grla. Financijska sredstva odobrena budžetom općine Bosanski Petrovac refundirat će se poljoprivrednom proizvođaču nakon

0: što se izvrši dijagnostika ovaca i koza koja je obavezna prilikom prijave stada na sistem poticaja. Refundirani će se 50% cijene koštanja usluge, refundirat će se 50% cijene koštanja usluge, odnosno 10,50 konvertibilnih maraka po grlu. Za ostvarivanje prava na novčanu podršku proizvođači su obavezni ažurirati podatke u RPG i RK za 2026. godinu te po objavljenom javnom pozivu u zahtjev dostaviti sljedeću dokumentaciju. Zahtjev na propisanom obrascu, kopija fiskalnog računa o izvršenoj usluzi od nadležne veterinarske stanice za tekuću proizvodnu godinu. Uvid u ostvarenu proizvodnju kao i kompletna dokumentacija sa kojom su proizvođači aplicirali prema Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva dostupni su u službenoj evidenciji. Javni poziv za ovu mjeru otvoren je do 26.2026. godine. Po podnesenim zahtjevima za sve stavke, komisija formirana od strane općinskog načelnika sačinit će listu korisnika i izvršiti obračun iznosa podrške za svakog korisnika. Po potrebi će se izvršiti proporcionalno umanjenje ili uvećanje iznosa, a u skladu sa raspoloživim sredstvima i broju prijava donijeti akt o odobravanju isplati sredstava te iste proslijediti službi za financije, budžet i računovodstvo radi isplate. Po podnesenim zahtjevima za sve stavke, komisija formirana od strane općinskog načelnika sačinit će listu korisnika i izvršiti obračun iznosa podrške za svakog korisnika. Neblagovremene i nepotpune prijeve neće se uzeti u razmatranje. Po potrebi će se izvršiti proporcionalno umanjenje ili uvećanje iznosa, a u skladu sa raspoloživim sredstvima i donijeti akt o odobravanju isplati sredstava, te iste proslijediti službi za financije, budžet i računovodstvo radi isplate. Dostavljanje prijava se vrši lično predajom zatvorenih koverata na protokol općine Bosanski Petrovac ili putem pošte općina Bosanski Petrovac, Bosanska 110 77250 Bosanski Petrovac sa naznakom prijava na javni poziv za novčane podrške u poljoprivredi za 2026. godinu. Na poleđini koverte navesti ime i prezime, tačnu adresu i mjeru za koju se aplicira. Sve dodatne informacije za javni poziv mogu se dobiti u službi za obrt, poduzetništvo, razvoj i poljoprivredu u kancelariji broj 38 ili na broj telefona 037 883 604. Obradio Zdravko Radošević, a u potpisu općinski načelnik Mahmut Jukić.
1: Slušajte Radio Bosanski Petrovac. Radio sa dušom.
2: From Bosnia, take me to America.
0: Dragi naši slušaoci, građani Bosanskog Petrovca, dočekali smo novi pohod naših zmajeva na najvećoj sceni. Pozivamo sve građane, sve vas, da napunimo trg i zajedno podržimo reprezentaciju u prvoj utakmici protiv

predajom zatvorenih koverata na protokol općine Bosanski Petrovac ili putem pošte. Općina Bosanski Petrovac, Bosanska 110-77-250 Bosanski Petrovac sa naznakom prijava na javni poziv proizvodnja mlijeka. Na poleđeni koverte navesti ime i prezime i tačnu adresu. Sve dodatne informacije za javni poziv mogu se dobiti u službi za obrt, poduzetništvo, razvoj i poljoprivredu u kancelariji broj 38 ili na broj telefona 037-883-604. Obradio Zdravko Radošević u potpisu i općinski načelnik Mahmut Jukić.

ono najprljavije u kući ne vidite. Prašina, pijesak, grinje, znoj i neugodni mirisi ne ostaju na površini. Oni se zadržavaju duboko u vlaknima tepiha. Ako perete tepihe kući, u dvorištu ili na balkonu, ne čistite ih, samo pomirate prljavštinu. Tepih spa radi pravi industrijski tretman. Proces počinje mašinskim istresanjem, gdje iz tepiha izlazi ono što usisivač nikada ne može izvući. Zatim slijedi automatsko pranje sa 12 rotirajućih četki uz pH neutralne šampone i vodu bez kamenca, kako bi se sačuvala nježnost tepiha i ostalog tekstila bez oštećenja vlakana. Ne peremo samo tepihe, peremo jorgane, jastuke, deke, zavjese, sve ono što dišete dok spava. Sušenje, zatvorene komore, kontrolisana temperatura bez prašine, bez dima i bez smoga. Na kraju, češljanje, parfemisanje i profesionalno pakovanje. Tepih spa Donji Viščani, Bosanski Petrovac.

Bodrimo naše uz Bingovu super ponudu grickalica i pića od 2. do 14. 6. Pivo 330 ml Heineken 1,50. Chipi chips 250 grama Frank 2,45. Voćno vino 330 ml Summersby 1,70. Biskvit 200 grama Rondini Lasta 1,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Vijesti radija Bosanski Petrovac.
1: Pratite vijesti, poštovani i cijenjeni slušalci. Američka vojska saopćila je u srijedu da je tokom noći izvela nove udare na više lokacija u Iranu, dok je Teheran potom objavio da je gađao američke vojne ciljeve u regiji. Američka centralna komanda navela je da su mete bili vojni nadzorni kapaciteti, komunikacijski sistemi i položaj protuzračne odbrane širom Irana. Prema navodima Vašingtona, operacija je počela nešto poslije ponoći po teheranskom vremenu i završena je oko 4 sata kasnije. Predsjednik SAD-a Donald Trump poručuje da bi napadi mogli biti obustavljeni u kratkom roku, ali istovremeno zaprijetio novim udarima ako iransko rukovodstvo odmah ne postigne sporazum sa Sjedinjenim Američkim Državama. U razgovoru za Fox News rekao je da će bombardovati ih do besvijesti ako dogovor ne bude potpisan. Ujedinjene nacije šalju tim eksperata u Liban da bi istražili moguće povrede međunarodnog prava od svih strana po aktualnom sukobu toj zemlji, saopćio je jučer visoki komesar UN-a za ljudska prava Volker Turk. U saopćenju njegovog ureda navodi se da je postignut dogovor sa libanskom vladom o slanju nepristrasne i nezavisne misije za utvrđivanje činjenica u Libanu. Cilj misije je prikupljanje dokaza o kršenjima međunarodnog prava ljudskim pravima i međunarodnog humanitarnog prava svih učesnika u sukobu. Od početka rata sa Iranom krajem februara došlo je do ponovnog intenziviranja borbi između Izraela i Hezbolaha, milicije koju podržava Iran na teritoriji Libana. Iako je postignut prekid vatre između izraelske i libanske vlade, on nije zaustavio sukobe jer Hezbolah nije potpisnik sporazuma. U mjestu Pijakovci kod Banja Luke se dogodila pucnjava u kojoj ima povrijeđeni, kako saznaje Srpska info, ranjeni dječak. Kako prenose, grupa djece igrala se u šumskom području kada su naišli na takozvani kratež. Oružje je u jednom trenutku opalilo, a sačma je pogodila dječaka. Prema dostupnim informacijama, povrede nisu teške, iako je dječak zadobio više rana od sačme. Nakon ukazane pomoći, prevezan je na liječenje u Univerzitetski klinički centar Republike Srpske u Banja Luci. Okolnosti pod kojima je došlo do opaljenja oružja bit će poznate nakon istrage nadležnih organa. Živinice jučer potresla još jedna teška nesreća na radu, koje je život izgubio jedan radnik, kako je saopćeno iz Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona. Policijska stanica Živinice 10. juna 2026. godine oko 10 sati 20 minuta zaprimila prijavu da je jedno lice palo sa visine na gradilištu objekta u izgradnji. Na mjesto događaja odmah je upućena patrola policije koja je potvrdila navode prijave. Dežurni ljekar Doma zdravlja Živinice na licu mjesta konstatovao smrt muške osobe, zaposlenika firme koja je izvodila radove. Ovoj nesreći život je izgubio radnik Ferhad Kozarević. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović učestvuje na samitu procesa saradnje u jugoistočnoj Evropi koji se održava u Sofiji u Bugarskoj pod nazivom Jačanje regionalnog jedinstva za stabilnu, sigurnu i održivu budućnost, osvrt na 30 godina partnerstva i napretka. Govoreći o značaju samita, Bećirović je podsjetio da se ovogodišnji skup održava tri decenije nakon pokretanja inicijative iz Sofije koja je trasirala put regionalnoj saradnji i povezivanju država jugoistočne Evrope. Nakon tri decenije ponovo smo u Sofiji, odakle je potekla inicijativa da se jugoistočna Evropa transformira u područje stabilnosti, sigurnosti i saradnje. Tokom 30 godina partnerstva naša regija je prošla duboku političku, sigurnosnu i ekonomsku transformaciju, kazao je Bećirović. Ministar prometa i komunikacija Bosne i Hercegovine Edin Forto obratio se medijima nakon ovog sastanka radne grupe za koordinaciju aktivnosti

0: u vezi sa pitanjem boravka vozača u Schengen zoni. Kako je kazao, učesnici sastanka, među kojima su bili granična policija Bosne i Hercegovine, carinski službenici, privredna komora i predstavnici prijevoznika, rješavali su najmanje 15 pitanja. Ispred ministarstva mogu kao novost reći da sam uputio vijeću ministara prijedlog jedne mjere, a to je da na bilateralne i multilateralne dozvole smanjimo trošak. Ako na vijeće ministara to usvoji, možemo uštedjeti našim prijevoznicima milion konvertibilnih maraka godišnje, kazao je. Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine će sutra održati 32. hitnu sjednicu, a za razliku od ranijih zasjedanja dnevni red ima samo jednu tačku. Jedina tačka na dnevnom redu je izvještaj o postizanju identičnog teksta zakona o izmjeni i dopuni zakona o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine. Radi se o zakonu koji je ranije usvojen u oba doma parlamenta BiH, ali u različitom tekstu, te će se na ovoj sjednici razmatrati izvještaj o postizanju identičnog teksta ovih izmjena i dopuna koji je pripremila zajednička komisija za usaglašavanje teksta dva doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Danas se očekuje u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U jutarnjim satima na oblačenje sa zapada će uvjetovati kišu i jače pljuskove širom zemlje. Lokalno uz kišu i pojačan vjetar moguća i pojava grada. Vjetar umjeren na momente i pojačan zapadnog i sjeverozapadnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 10 i 15, na jugu do 20, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 17 i 23, na jugu do 28 stepeni. Pratili ste vijest. Hvala za pažnju.
1: Vijesti radija Bosanski Petrovac.
2: Slušajte radio Bosanski Petrovac. Radio sa dušom.
0: Dragi naši slušalci, građani Bosanskog Petrovca, dočekali smo novi pohod naših zmajeva na najvećoj sceni. Pozivamo sve građane, sve vas, da napunimo trg i zajedno podržimo reprezentaciju u prvoj utakmici protiv Kanade.

Emisija Izaberi zdravlje. 11. sat i 10 minuta, poštovani i cijenjeni slušalci, evo nas ponovo skupa na talasima Radija Bosanski Petrovac u emisiji Izaberi zdravlje. Danas govorimo o ljekovitostima maslinovog ulja i limuna. Naime, stari Grci i Rimljani koji su dobro poznavali vrijednost ove izuzetne mješavine sa pravom su je nazivali tekućim zlatom. Ova jednostavna mješavina limun i maslinovo ulje potaknuće rad vašeg metabolizma i ubrzati izlučivanje toksina. Istovremeno će vas zaštititi od štetnog djelovanja slobodnih radikala. Ljekovitost limuna i maslinovog ulja potiče čišćenje organizma. Ako se osjećate natečeno, tromo, umorno, vaše je tijelo vjerovatno opterećeno toksinima. Razlog tome može biti loša i nezdrava prehrana ili usporeni metabolizam, što je povezano sa preopterećenjem jetre i žučnog mjehura. Ova jednostavna mješavina maslinovog ulja i limunovog soka potaknut će rad vašeg metabolizma i ubrzati izlučivanje toksina. Čuva zdravlje srca, krvnih žila. Maslinovo ulje je bogato esencijalnim masnim kiselinama. Ove masnoće su izuzetno važne jer potiču cirkulaciju krvi, a istovremeno uklanjaju višak lošeg kolesterola. U kombinaciji sa limunom djeluju protuupalno te osiguravaju tijelu važne vitamine. Mješavina maslinovog ulja i limuna podjednako je dobra za odrasle i za djecu. Djeca će također imati mnoge dobrobiti od samo jedne čajne žlice dnevno, pripremljene tako da u maslinovo ulje ukapate 3 kapi limunovog soka. Zatim limun i maslinovo ulje za zglobove. Ova mješavina ima protiupalna i antioksidativna svojstva koja će umiriti upalna stanja i smanjiti oksidativni stres. Ako je redovito koristite svakoga dana na prazan želudac, mješavina limuna i maslinovog ulja značajno će vam pomoći u borbi protiv artritisa i bolova u zglobovima. Zatim limun i maslinovo ulje za probavu. Ovo je idealno sredstvo protiv zatvora. Kombinacija maslinovog ulja i limuna pomaže stvaranju probavne sluzi. Uz to poboljšava rad jetre i žučnog mjehura. Djeluje kao snažan antioksidans koji tijelu pomaže da se lakše riješi toksina te tako brže očisti i regenerira. Pokreće probavu i pomaže u eliminaciji svega što vašem organizmu nije potrebno. Zatim limun i maslinovo ulje za mršavljenje. Mješavina maslinovog ulja i limunovog soka odlična je za sagorijevanje viška tjelesnih masnoća. Masne kiseline koje se nalaze u mješavini pomažu u razgradnji vašeg masnog tkiva nakupljenog prvenstveno u predjelu stomaka. Redovitom upotrebom smanjit ćete nivo loše kolesterola i triglicerida u krvi. Zatim limun i maslinovo ulje za kamenu bubregu. Sve što treba da uradite jeste da pomiješate 0,25 ml svježe cijeđenog limunovog soka sa istom količinom maslinovog ulja i popijete pa zalijete sa poprilično količinom vode. Ovu mješavinu pijte 2-3 puta tokom dana sve dok kamenac ne izađe iz bubrega, a zato je potrebno ukupno 1-3 dana. Žuč ispira sve kanale jetre što pomaže uklanjanju štetnih supstanci iz tijela. Također razgrađuje masti i izvlači toksine iz tijela. Zatim maslinovo ulje najbolje djeluje jer je prvi izbor u čišćenju jetre. Također smanjuje nivo kolesterola, čisti zidove krvnih sudova i sprječava pojavu kardiovaskularnih bolesti. Možete ga zamijeniti suncokretom, lanenim sjemenkama, zasićenim mastima, što znači da pomaže u mršavljenju, kukuruzom ili repom, po svojim kvalitetama blizu maslini, ali je mnogo jeftinije. Ekstra djevičansko hladno prešano maslinovo ulje bogato je, kao što već znamo, nezasićenim masnim kiselinama i mnogim vitaminima, u prvom redu vitaminima A i E. Kao i maslinovo ulje, limun je jedno od zdravije najkorisnijih namirnica na svijetu. Pun nutrijenata sadrži bioflavonoide, pektin, folnu kiselinu, vitamini C, A, B1, B6, kalij, kalcij, magnezij, fosfor i mangan. Kombinacija ova dva super heroja našla je primjenu u kozmetici i liječenju, a ovo blagdansko, da kažemo upravo kada su vrijeme praznika, kad je pretjerivanje više pravilo nego izuzetak, evo nekako je to vrijeme da iskoristite prednosti ovog moćnog tima za borbu protiv posljedica, jer znamo kad su praznici da onda malo više i prejedamo se, malo više hrane unosimo u naš organizam. Mješavina maslinovog ulja, limunovog soka.

Boka potpomaže rad probavnog sustava, otklanja zatvor i druge digestivne probleme. Rezultati su bolje zdravlje i više energije. Zatim, druga komponenta predloženog lijeka je limunov sok, postiče oslobađanje žuči kao i sva hrana sa izraženim kiselkastim ukusom. Limunov sok blagotvorno djeluje na respiratorni trakt i pluća, sprečava prehlade, jača imunni sistem. Također rastvara pijesak i kamenje u urinarnom traktu, poboljšava funkciju zglobova. Možete ga zamijeniti sokom od brusnice ili sokom grejpa koji pomaže srcu, krvnim sudovima. Limunov sok u kombinaciji sa maslinovim uljem savršeno čisti tijelo nakon bilo kakvog trovanja. Ukoliko imate bilo kakvi probavni problema kao što je zatvor, ulje i limunov sok, su ono što vam treba. Za sluznicu, želuca, crijeva je super agens koji ima omotač. Hrana će se svariti na vrijeme, a probavni trakt će raditi savršeno. Samo treba da se sjetite da svakog dana pijete ljekoviti eliksir. U roku od nedjelju dana od konzumiranja ove bioaktivne kombinacije hrane primijetit ćete kako će vaša koža, kosa, nokti početi da blistaju. Masne kiseline prisutne u ulju mogu se izjednačiti sa pravim blagom za našu kožu. Zatim, evo, ako želite da napravite mješavinu maslinovog ulja i limuna, potrebno je pola supene kašike, 8 grama maslinovog ulja i pola supene kašike ili 5 ml svježeg soka limuna. Pomiješajte oba sastojka, mješavinu popijte pola sata prije doručka, možete je koristiti svakodnevno. Preporučena dnevna količina je jedna supena kašika. Kako bi bila što učinkovitija, mješavinu konzumirajte najmanje 3 puta sedmično. Ljekovita svojstva mješavine maslinovog ulja i limuna potiče čišćenje organizma. Ako se osjećate natečeno, tromo, umorno, vaše tijelo vjerovatno opterećeno toksinima. Evo, to smo rekli. Zatim, maslinovo ulje je bogato esencijalnim masnim kiselinama. Ove masnoće su izuzetno važne jer potiču cirkulaciju krvi. Istovremeno uklanjaju višak lošeg kolesterola. U kombinaciji sa limunom djeluju protuupalno te osiguravaju tijelu važne vitamine. Zatim, ako imate reumu, ova mješavina ima protuupalna i antioksidativna svojstva koja će umiriti upalna stanja i smanjiti oksidativni stres. Zatim, otklanja zatvor, to smo već rekli. Mješavina maslinovog ulja, limunovog soka odlična je za sagorijevanje viška tjelesnih masnoća. Masne kiseline koje se nalaze u mješavini pomažu u razgradnji vašeg masnog tkiva nakupljenog prvenstveno u predijelu stomaka. Dakle, dobar je i za mršavljenje. Evo, cijenjeni slušaoci, dakle, poslušat ćemo jedan muzički broj, a nakon toga vraćamo se emisiji Izaberi zdravlje. Ostanite s nama.

I dalje ste uz emisiju Izaberi zdravlje. Evo, cijenjeni slušalci, govorimo koliko je zdrava kombinacija maslinovog ulja i limunovog soka. Maslinovo ulje i limun nisu samo osnovni sastojci mediteranske kuhinje, već i moćni saveznici tvoga zdravlja. Kad kažemo limun, onda i maslinovo ulje, možemo dodati i med. Evo zašto ih piti. Ovaj trojec jača imunitet, poboljšava probavu i čisti organizam. Limun daje jaku dozu vitamina C, med uklanja bakterije sa površine tvoje kože, dok maslinovo ulje pomaže u pravilnom radu srca. Kad je najbolje i koliko često je piti ovu kombinaciju, kaže najbolje jedno dnevno ujutro na tašte. Evo, način pripreme: jedna kaška meda, jedna kaška maslinovog ulja, jedna kaška limunovog soka, malo mlake vode po želji. Može se pripremati bez mlake vode ukoliko ti nije previše gorko. Kaže, kombinacija ova dva proizvoda koje nam je priroda podarila ima brojne prednosti, ali kao i kod svakog prirodnog lijeka, važno je biti svjestan mogućih nuspojava. Prekomjerna konzumacija maslinovog ulja može dovesti do probavnih problema, uključujući proljev, zbog visokog udjela zdravih masnoća. Limun, sa druge strane, zbog visoke kiselosti može izazvati iritaciju želuca, posebno kod osoba koje pate od gastritisa ili čira. Limunska kiselina može oštetiti zubnu caklinu. Ukoliko se previše konzumira zbog jake kiseline koju ima, to može imati za posljedicu i osjetljivost zuba. Ukoliko se osoba alergična na citruse, možeš imati osip, svrbež, pa čak i probleme sa disanjem. Što se tiče detoksikacija i čišćenje jetre, u ovoj metodi se često priča na forumima kao prirodni način za poboljšanje zdravlja jetre. Maslinovo ulje sadrži zdrave masnoće koje pomažu u stimulaciji žuči, što olakšava uklanjanje toksina iz jetre, a sa druge strane limun je bogat vitaminom C i antioksidansima, te ti pomaže u detoksikaciji. Maslinovo ulje i limun za mršavljenje, istina ili mit? Kratko i jasno, ovo je mit. Kombinacija maslinovog ulja i limuna ima određene zdravstvene koristi, ali tvrdnja da značajno pomažu u gubitku kilograma nisu podržane znanstvenim dokazima. Maslinovo ulje je bogato zdravim mastima koje mogu dati osjećaj sitosti, što može smanjiti potrebu za prejedanjem, ali isto tako ima visok broj kalorija. Limun, sa druge strane, sadrži kiselinu koja ti pomaže u probavi, međutim, niti jedan od ovih sastojaka ne posjeduje čarodnu moć sagorijevanja masti. Gubitak težine temelji se na unošenju manje kalorija dnevno nego ih potrošimo. Znači, ako neka osoba u danu potroši 2000 kilokalorija, potrebno je da unosi manje od toga da bi gubila na težini. Bitno je ne pretjerivati sa smanjenjem kalorija kada smo na dijeti, držati se optimalnog deficita da ne bi bilo loših nuspojava. Evo, čuli smo, cijenjeni slušaoci, dakle, o kombinaciji maslinovog ulja i limuna, prednosti, mane, kako i na koji način koristiti. Ja se nadam, evo, da ste dosta toga slušali, da je nekako najbolje ujutro na tašte jedna kašika maslinovog ulja, ali pravog maslinovog ulja, onog ekstra devičanskog.

i svakako jedna kašika nakapati limuna i to pojesti na tašte svako, odnosno popiti na tašte svako jutro. Evo kaže da je jako, jako zdravo, čisti organizam i dobar je za naše zdravlje. Pa evo, ako niste do sada probali, probajte jedan mjesec, pa vidjet ćete da li ćete se osjećati bolje ili lošije, ali svakako za sve se posavjetujte sa vašim porodičnim ljekarom, jer ovo je samo naša tema.

Sati. Slušate radio Bosanski Petrovac. Vijesti radija Bosanski Petrovac. Pratite vijesti, poštovani i cijenjeni slušalci. Američka vojska saopćila je u srijedu da je tokom noći izvela nove udare na više lokacija u Iranu, dok je Teheran potom objavio da je gađao američke vojne ciljeve u regiji. Američka centralna komanda navela je da su mete bili vojni nadzorni kapaciteti, komunikacijski sistemi i položaj protuzračne odbrane širom Irana. Prema navodima Vašingtona, operacija je počela nešto poslije ponoći po teheranskom vremenu i završena je oko 4 sata kasnije. Predsjednik SAD-a Donald Trump poručuje da bi napadi mogli biti obustavljeni u kratkom roku, ali istovremeno zaprijetio novim udarima ako iransko rukovodstvo odmah ne postigne sporazum sa Sjedinjenim Američkim Državama. U razgovoru za Fox News rekao je da će bombardovati ih do besvijesti ako dogovor ne bude potpisan. Ujedinjene nacije šalju tim eksperata u Liban da bi istražili moguće povrede međunarodnog prava od svih strana u aktualnom sukobu toj zemlji, saopćio jučer visoki komesar UN-a za ljudska prava Volker Turk. U saopćenju njegovog ureda navodi se da je postignut dogovor sa libanskom vladom o slanju nepristrasne i nezavisne misije za utvrđivanje činjenica u Libanu. Cilj misije je prikupljanje dokaza o kršenjima međunarodnog prava ljudskim pravima i međunarodnog humanitarnog prava svih učesnika u sukobu. Od početka rata sa Iranom krajem februara došlo je do ponovnog intenziviranja borbi između Izraela i Hezbolaha, milicije koju podržava Iran na teritoriji Libana. Iako je postignut prekid vatre između izraelske i libanske vlade, on nije zaustavio sukobe jer Hezbolah nije potpisnik sporazuma. U mjestu Pijakovci kod Banja Luke se dogodila pucnjava u kojoj ima povrijeđeni, kako saznaje srpska info, ranjen dječak. Kako prenose, grupa djece igrala se u šumskom području kada su naišli na takozvani kratež. Oružje je u jednom trenutku palilo, a sačma je pogodila dječaka. Prema dostupnim informacijama, povrede nisu teške, iako je dječak zadobio više rana od sačme. Nakon ukazane pomoći, prevezan je na liječenje u Univerzitetski klinički centar Republike Srpske u Banja Luci. Okolnosti pod kojima je došlo do opaljenja oružja bit će poznate nakon istrage nadležnosti organa. Živinice jučer potresla još jedna teška nesreća na radu u kojoj život izgubio jedan radnik, kako je saopćeno iz Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona. Policijska stanica Živinice 10. juna 2026. godine oko 10 sati 20 minuta zaprimila prijavu da je jedno lice palo sa visine na gradilištu objekta u izgradnji. Na mjesto događaja odmah je upućena patrola policije koja je potvrdila navode prijave. Dežurni ljekar Doma zdravlja Živinice na licu mjesta konstatovao smrt muške osobe, zaposlenika firme koja je izvodila radove. U ovoj nesreći život je izgubio radnik Ferhad Kozarević. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović učestvuje na samitu procesa saradnje u jugoistočnoj Evropi koji se održava u Sofiji u Bugarskoj pod nazivom Jačanje regionalnog jedinstva za stabilnu, sigurnu i održivu budućnost, osvrt na 30 godina partnerstva i napretka. Govoreći o značaju samita, Bećirović je podsjetio da se ovogodišnji skup održava 3 decenije nakon pokretanja inicijative iz Sofije koja je trasirala put regionalnoj saradnji i povezivanju država jugoistočne Evrope. Nakon 3 decenije ponovo smo u Sofiji, odakle je potekla inicijativa da se jugoistočna Evropa transformira u područje stabilnosti, sigurnosti i saradnje. Tokom 30 godina partnerstva naša regija je prošla duboku političku, sigurnosnu i ekonomsku transformaciju, kazao je Bećirović. Ministar prometa i komunikacija Bosne i Hercegovine Edin Forto obratio se medijima nakon ovog sastanka radne grupe za koordinaciju aktivnosti u vezi sa pitanjem boravka vozača u Schengen zoni. Kako je kazao, učesnici sastanka, među kojima su bili granična policija Bosne i Hercegovine, carinski službenici, privredna komora i predstavnici prijevoznika, rješavali su najmanje 15 pitanja. Ispred ministarstva mogu kao novost reći da sam uputio vijeću ministara prijedlog jedne mjere, a to je da na bilateralne i multilateralne dozvole smanjimo trošak. Ako nam vijeće ministara to usvoji, možemo štedjeti našim prijevoznicima 1 000 000 konvertibilnih maraka godišnje, kazao je.
Skupštinom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine će sutra održati 32. hitnu sjednicu, a

0: Razlika od ranijih zasjedanja, dnevni red ima samo jednu tačku. Jedina tačka na dnevnom redu je izvještaj o postizanju identičnog teksta zakona o izmjeni i dopuni zakona o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine. Radi se o zakonu koji je ranije usvojen u oba doma parlamenta BiH, ali u različitom tekstu, te će se na ovoj sjednici razmatrati izvještaj o postizanju identičnog teksta ovih izmjena i dopuna koji je pripremila zajednička komisija za usaglašavanje teksta dva doma parlamentarne Skupštine Bosne i Hercegovine. Danas se očekuje u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U jutarnjim satima na oblačenje sa zapada će uvjetovati kišu i jače pljuskove širom zemlje. Lokalno uz kišu i pojačan vjetar moguća je i pojava grada. Vjetar umjeren na momente i pojačan zapadnog i sjeverozapadnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 10 i 15, na jugu do 20, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 17 i 23, na jugu do 28 stepeni. Pratili ste vijest. Hvala za pažnju.
1: Vijesti radija Bosanski Petrovac.
2: Slušajte radio Bosanski Petrovac. Radio sa dušom.
0: Dragi naši slušalci, građani Bosanskog Petrovca, dočekali smo novi pohod naših zmajeva na najvećoj sceni. Pozivamo sve građane, sve vas, da napunimo trg i zajedno podržimo reprezentaciju u prvoj utakmici.

ono najprljavije u kući ne vidite. Prašina, pijesak, grinje, znoj i neugodni mirisi ne ostaju na površini. Oni se zadržavaju duboko u vlaknima tepiha. Ako perete tepihe kući, u dvorištu ili na balkonu, ne čistite ih, samo pomjerate prljavštinu. Tepih spa radi pravi industrijski tretman. Proces počinje mašinskim istresanjem, gdje iz tepiha izlazi ono što usisivač nikada ne može izvući. Zatim slijedi automatsko pranje sa 12 rotirajućih četki uz pH neutralne šampone i vodu bez kamenca, kako bi se sačuvala nježnost tepiha i ostalog tekstila bez oštećenja vlakana. Ne peremo samo tepihe, peremo jorgane, jastuke, deke i zavijese, sve ono što dišete dok spava. Sušenje, zatvorene komore, kontrolisana temperatura bez prašine, bez dima i bez smoga. Na kraju, češljanje, parfemisanje i profesionalno pakovanje. Tepih spa Donji Bišćani, Bosanski Petrovac, 062

Mladost, ponos i novi početci. Jedno predivno srednjoškolsko poglavlje se završava, a naši maturanti su spremni da zakorače u novu, uzbudljivu budućnost. Sa velikim zadovoljstvom prenosimo najavu za najvažniju večer u životu jedne divne generacije. Mješovita srednja škola Bosanski Petrovac proslavlja svoju matursku večer. Ovo je trenutak da zajednički proslavimo njihov trud, neprospavane noći nad knjigom, ali i prijateljstva i uspomene koje će nositi kroz cijeli život. Datum subota 13. juni u 19. sati matursko veče Mješovite srednje škole Bosanski Petrovac. Pozivamo sve sugrađane, porodicu i prijatelje da svojim prisustvom, osmijesima i aplauzima podrže našu mladost na ovom svečanom ispraćaju. Budimo dio njihove priče i poželimo im sretan put u predivnu budućnost koja ih čeka. Čestitke svim maturantima.

0: Ono najprljavije u kući ne vidite. Prašina, pijesak, grinje, znoj i neugodni mirisi ne ostaju na površini. Oni se zadržavaju duboko u vlaknima tepiha. Ako perete tepihe kući, u dvorištu ili na balkonu, ne čistite ih, samo pomirate prljavštinu. Tepih spa radi pravi industrijski tretman. Proces počinje mašinskim istresanjem, gdje iz tepiha izlazi ono što usisivač nikada ne može izvući. Zatim slijedi automatsko pranje sa 12 rotirajućih četki uz pH neutralne šampone i vodu bez kamenca, kako bi se sačuvala nježnost tepiha i ostalog tekstila bez oštećenja vlakana. Ne peremo samo tepihe, peremo jorgane, jastuke, deke, zavjese, sve ono što dišete dok spavate. Sušenje, zatvorene komore, kontrolisana temperatura bez prašine, bez dima i bez smoga. Na kraju, češljanje, parfemisanje i profesionalno pakovanje. Tepih spa Donji Bišćani, Bosanski Petrovac, 062-020-912, tepihspa.ba. Pratite nas na društvenim mrežama Tepih Spa. Tepisi čisti i mirisni. Neka vam komšinica zavidi.
1: Sve za svakodnevnu njegu potražite u Bingu od 12. juna do 10. jula. Šampon Šauma 2 puta 400 ml 8,95. Marmelada za ubrzano tamnjenje Afrodita 200 ml 22,95. Organizer za kozmetiku 4,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Holanda navela je da su mete bili vojni nadzorni kapaciteti, komunikacijski sistemi i položaj protuzračne odbrane širom Irana. Prema navodima Vašingtona, operacija je počela nešto poslije ponoći po teheranskom vremenu i završena je oko 4 sata kasnije. Predsjednik SAD-a Donald Trump poručio je da bi napadi mogli biti obustavljeni u kratkom roku, ali istovremeno zaprijetio novim udarima ako iransko rukovodstvo odmah ne postigne sporazum sa Sjedinjenim Američkim Državama. U razgovoru za Fox News rekao je da će bombardovati ih do besvijesti ako dogovor ne bude potpisan. Ujedinjene nacije šalju tim eksperata u Liban da bi istražili moguće povrede međunarodnog prava od svih strana po aktualnom sukobu toj zemlji, saopćuje jučer visoki komesar UN-a za ljudska prava Volker Turk. U saopćenju njegovog ureda navodi se da je postignut dogovor sa libanskom vladom o slanju nepristrasne i nezavisne misije za utvrđivanje činjenica u Libanu. Cilj misije je prikupljanje dokaza o kršenjima međunarodnog prava ljudskim pravima i međunarodnog humanitarnog prava svih učesnika u sukobu. Od početka rata sa Iranom krajem februara došlo je do ponovnog intenziviranja borbi između Izraela i Hezbolaha, milicije koju podržava Iran na teritoriji Libana. Iako je postignut prekid vatre između izraelske i libanske vlade, on nije zaustavio sukobe jer Hezbolah nije potpisnik sporazuma. U mjestu Pijakovci kod Banja Luke se dogodila pucnjava u kojoj ima povrijeđeni, kako saznaje srpska info, ranjeni dječak. Kako prenose, grupa djece igrala se u šumskom području kada su naišli na takozvani kratež. Oružje je u jednom trenutku palilo, a sačma je pogodila dječaka. Prema dostupnim informacijama, povrede nisu teške, iako je dječak zadobio više rana od sačme. Nakon ukazane pomoći, prevezen je na liječenje u Univerzitetski klinički centar Republike Srpske u Banja Luci. Okolnosti pod kojima je došlo do opaljenja oružja bit će poznate nakon istrage nadležnih organa. Živinice jučer potresla još jedna teška nesreća na radu u kojoj je život izgubio jedan radnik, kako je saopćeno iz Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona. Policijska stanica Živinice 10. juna 2026. godine oko 10 sati 20 minuta zaprimila prijavu da je jedno lice palo sa visine na gradilištu objekta u izgradnji. Na mjesto događaja odmah je upućena patrola policije koja je potvrdila navode prijave. Dežurni ljekar Doma zdravlja Živinice na licu mjesta konstatovao smrt muške osobe, zaposlenika firme koja je izvodila radove. U ovoj nesreći život je izgubio radnik Ferhad Kozarević. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović učestvuje na samitu procesa saradnje u jugoistočnoj Evropi koji se održava u Sofiji u Bugarskoj pod nazivom Jačanje regionalnog jedinstva za stabilnu, sigurnu i održivu budućnost, osvrt na 30 godina partnerstva i napretka. Govoreći o značaju samita, Bećirović je podsjetio da se ovogodišnji skup održava tri decenije nakon pokretanja inicijative iz Sofije koja je trasirala put regionalnoj saradnji i povezivanju država jugoistočne Evrope. Nakon tri decenije ponovo smo u Sofiji, odakle je potekla inicijativa da se jugoistočna Evropa transformira u područje stabilnosti, sigurnosti i saradnje. Tokom 30 godina partnerstva naša regija je prošla duboku političku, sigurnosnu i ekonomsku transformaciju, kazao je Bećirović. Ministar prometa i komunikacija Bosne i Hercegovine Edin Forto obratio se medijima nakon ovog sastanka radne grupe za koordinaciju aktivnosti u vezi sa pitanjem boravka vozača u Schengen zoni. Kako je kazao, učesnici sastanka, među kojima su bili granična policija Bosne i Hercegovine, carinski službenici, privredna komora i predstavnici prijevoznika, rješavali su najmanje 15 pitanja. Ispred ministarstva mogu kao novost reći da sam uputio vijeću ministara prijedlog jedne mjere, a to je da na bilateralne i multilateralne dozvole smanjimo trošak. Ako nam vijeće ministara to usvoji, možemo štedjeti našim prijevoznicima 1 000 000 konvertibilnih maraka godišnje, kazao je. Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine će sutra održati 32. hitnu sjednicu, a za razliku od ranijih zasjedanja, dnevni red ima samo jednu tačku. Jedina tačka na dnevnom redu je izvještaj o postizanju identičnog teksta zakona o izmjeni i dopuni zakona o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine. Radi se o zakonu koji je ranije usvojen u oba doma parlamenta BiH, ali u različitom tekstu, te će se na ovoj sjednici razmatrati izvještaj o postizanju identičnog teksta ovih izmjena i dopuna koji je pripremila zajednička komisija za usaglašavanje

0: Doma parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Danas se očekuje u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U jutarnjim satima na oblačenje sa zapada će uvjetovati kišu i jače pljuskove širom zemlje. Lokalno uz kišu i pojačan vjetar moguća i pojava grada. Vjetar umjeren na momente i pojačan zapadnog i sjeverozapadnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 10 i 15, na jugu do 20, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 17 i 23, na jugu do 28 stepeni. Pratili ste vijest. Hvala za pažnju.
1: Vijesti radija Bosanski Petrovac.
2: Slušajte radio Bosanski Petrovac. Radio sa dušom.
3: From Bosnia, take me to America.
0: Dragi naši slušaoci, građani Bosanskog Petrovca, dočekali smo novi povod naših zmajeva na najvećoj sceni. Pozivamo sve građane, sve vas, da napunimo trg i zajedno podržimo reprezentaciju u prvoj utakmici protiv

poljoprivredi, ruralnom razvoju i veterinarstvu za 2026. godinu realizovat će se prioritetne mjere novčanih podrški po modelu poticaja proizvodnji, ruralnom razvoju i veterinarstvu u sklopu mjera i strategije razvoja općine Bosanski Petrovac za period 2021-2027. godina, koji trebaju doprinijeti ispunjavanju sljedećih ciljeva. Unapređenje poljoprivredne proizvodnje i povećanje obima korištenja poljoprivrednog zemljišta sa ciljem jačanja konkurentnosti na domaćem i inostranom tržištu. Intenziviranje poljoprivredne proizvodnje unapređenjem stanja u oblasti stočarske proizvodnje, proizvodnja goveđeg mesa i mlijeka, povećanje stočnog fonda. Razvoj i povećanje plasteničke proizvodnje, povećanje prihoda kao i poboljšanje uslova na gazdinstvima registrovanih obrtnika u poljoprivrednoj proizvodnji. Uspješno unošenje genetskog materijala, povećanje broja kvalitetne teladi, intenziviranje proizvodnje mesa i mlijeka, kontrola zdravstvenog stanja mliječnih grla. Osiguranje stabilnog poljoprivrednog dohotka, omogućavanje adekvatnog životnog standarda poljoprivrednih proizvođača. Direktna pomoć malim poljoprivrednim proizvođačima koji žele povećati kapacitete svoje proizvodnje do nivoa koji će im obezbijediti pristup federalnim i kantonalnim novčanim sredstvima predviđenim za poljoprivrednu proizvodnju. Raspodjela sredstava. Dio sredstava predviđen budžetom za 2026. godinu rasporedit će se kako slijedi. Sufinanciranje troškova kupovine repromaterijala, mineralna gnojiva i zaštitna sredstva za jesenju i proljetnu sjetvu 2025-2026. godina 38.000 konvertibilnih maraka. Sufinanciranje dijagnostike ovaca i koza za poljoprivredne proizvođače koji prvi put ulaze u sistem poticaja 5.000 konvertibilnih maraka, ukupno 43.000 konvertibilnih maraka. Pravo učešća, financijska sredstva odobrena budžetom općine Bosanski Petrovac odobravat će se fizičkim i pravnim licima koji ispune opće i posebne kriterije. Kriteriji za raspodjelu sredstava, opći kriteriji, pravo na podršku ima klijent koji je državljanin Bosne i Hercegovine, pravno ili fizičko lice, ima prebivalište u Bosanskom Petrovcu, a koje je registrovano za poljoprivrednu proizvodnju. Ostvario poljoprivrednu proizvodnju ili drugu djelatnost na teritoriju općine Bosanski Petrovac, propisan programom novčanih podrški za 2026. godinu. Upisan u registar poljoprivrednih gazdinstava ili registar klijenata, izvršio ažuriranje podataka do 31.3.2026. godine. Ispunio posebne propisane kriterije iz programa novčanih podrški poljoprivredi, ruralnom razvoju i veterinarstvu za 2026. godinu, te kriterije iz ostalih zakonskih i podzakonskih propisa iz oblasti novčanih podrški u poljoprivredi i ruralnom razvoju za period 1.1.2026. godine do 31.12.2026. godine, da izmirio obaveze prema općini koje su propisane odlukama općinskog vijeća. Posebni kriteriji su financiranje troškova kupovine repromaterijala, mineralnih gnojiva i zaštitnih sredstava za jesenju i proljetnu sjetvu 2025-2026. godina. Pravo na novčanu podršku imaju poljoprivredni proizvođači koji su jesen 2025. godine i proljeće 2026. godine zasijali ratarske kulture na minimalno 1 hektaru i 2 hektara. Visina novčane podrške za poljoprivredne proizvođače predviđena je u rasponu od 250 do 800 konvertibilnih maraka u zavisnosti od obrađene i zasijane površine. Iznos koji će se isplatiti poljoprivrednim proizvođačima zavisit će od broja prijava. Za ostvarivanje prava na novčanu podršku po objavljenom javnom pozivu proizvođači su obavezni dostaviti zahtjev na propisanom obrascu. Napomena računi o kupljenom repromaterijalu provjerit će se u službenoj evidenciji. Javni poziv za ovu mjeru otvoren je do 26.2026. godine. Sufinanciranje dijagnostike ovaca i koza za poljoprivredne proizvođače koji prvi put ulaze u sistem poticaja. Pravo na novčanu podršku imaju poljoprivredni proizvođači koji imaju sjedište na području općine Bosanski Petrovac, koji su upisani u RPG i RK i koji ulaze u sistem poticaja u proizvodnji rasplodne stoke ovce i koze sa minimalno 50 grla. Financijska sredstva odobrena budžetom općine Bosanski Petrovac refundirat će se poljoprivrednom proizvođaču nakon što se izvrši dijagnostika ovaca i koza koja je obavezna prilikom prijave stada na sistem poticaja.
Refundirani

0: će se 50% cijene koštanja usluge, refundiraće se 50% cijene koštanja usluge, odnosno 10,50 konvertibilnih maraka po grlu. Za ostvarivanje prava na novčanu podršku proizvođači su obavezni ažurirati podatke u RPG i RK za 2026. godinu te po objavljenom javnom pozivu u zahtjev dostaviti sljedeću dokumentaciju. Zahtjev na propisanom obrascu, kopija fiskalnog računa o izvršenoj usluzi od nadležne veterinarske stanice za tekuću proizvodnu godinu. Uvid u ostvarenu proizvodnju kao i kompletna dokumentacija sa kojom su proizvođači aplicirali prema Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva dostupni su u službenoj evidenciji. Javni poziv za ovu mjeru otvoren je do 26.2026. godine. Po podnesenim zahtjevima za sve stavke, komisija formirana od strane općinskog načelnika sačinit će listu korisnika i izvršiti obračun iznosa podrške za svakog korisnika. Po potrebi će se izvršiti proporcionalno umanjenje ili uvećanje iznosa, a u skladu sa raspoloživim sredstvima i broju prijava donijeti akt o odobravanju isplati sredstava te iste proslijediti službi za financije, budžet i računovodstvo radi isplate. Po podnesenim zahtjevima za sve stavke, komisija formirana od strane općinskog načelnika sačinit će listu korisnika i izvršiti obračun iznosa podrške za svakog korisnika. Neblagovremene i nepotpune prijeve neće se uzeti u razmatranje. Po potrebi će se izvršiti proporcionalno umanjenje ili uvećanje iznosa, a u skladu sa raspoloživim sredstvima i donijeti akt o odobravanju isplati sredstava, te iste proslijediti službi za financije, budžet i računovodstvo radi isplate. Dostavljanje prijava se vrši lično predajom zatvorenih koverata na protokol općine Bosanski Petrovac ili putem pošte općina Bosanski Petrovac, Bosanska 110 77250 Bosanski Petrovac sa naznakom prijava na javni poziv za novčane podrške u poljoprivredi za 2026. godinu. Na poleđini koverte navesti ime i prezime, tačnu adresu i mjeru za koju se aplicira. Sve dodatne informacije za javni poziv mogu se dobiti u službi za obrt, poduzetništvo, razvoj i poljoprivredu u kancelariji broj 38 ili na broj telefona 037 883 604. Obradio Zdravko Radošević, a u potpisu općinski načelnik Mahmut Jukić.
1: Slušajte Radio Bosanski Petrovac. Radio sa dušom.
0: Načelnik općine Bosanski Petrovac objavljuje javni poziv za odabir korisnika u okviru projekta Participativna izgradnja kapaciteta u odabranim JLS u BiH koji vode ka poboljšanju uslova života seoskog stanovništva 2024. do 2027. godine za lanac vrijednosti proizvodnja mlijeka. Obrazac prijave se može preuzeti na infopultu ili na web stranici općine Bosanski Petrovac. Dostavljanje prijava se vrši lično predajom zatvorenih koverata na protokol općine Bosanski Petrovac ili putem pošte općina Bosanski Petrovac, Bosanska 110 77250 Bosanski Petrovac sa naznakom prijava na javni poziv proizvodnja mlijeka. Na poleđini koverte navesti ime i prezime i tačnu adresu. Sve dodatne informacije za javni poziv mogu se dobiti u službi za obrt, poduzetništvo, razvoj i poljoprivredu u kancelariji broj 38 ili na broj telefona 037 883 604. Obradio Zdravko Radošević, u potpisu i općinski načelnik Mahmut Jukić.

Mladost, ponos i novi početci. Jedno predivno srednjoškolsko poglavlje se završava, a naši maturanti su spremni da zakorače u novu, uzbudljivu budućnost. Sa velikim zadovoljstvom prenosimo najavu za najvažniju večer u životu jedne divne generacije. Mješovita srednja škola Bosanski Petrovac proslavlja svoju matursku večer. Ovo je trenutak da zajednički proslavimo njihov trud, neprospavane noći nad knjigom, ali i prijateljstva i uspomene koje će nositi kroz cijeli život. Datum subota 13. juni.

U 19 sati matursko veče Mješovite srednje škole Bosanski Petrovac. Pozivamo sve sugrađane, porodicu i prijatelje da svojim prisustvom, osmijesima i aplauzima podrže našu mladost na ovom svečanom ispraćaju. Budimo dio njihove priče i poželimo im sretan put u predivnu budućnost koja ih čeka. Čestitke svim

ono najprljavije u kući ne vidite. Prašina, pijesak, grinje, znoj i neugodni mirisi ne ostaju na površini. Oni se zadržavaju duboko u vlaknima tepiha. Ako perete tepihe kući, u dvorištu ili na balkonu, ne čistite ih, samo pomirate prljavštinu. Tepih spa radi pravi industrijski tretman. Proces počinje mašinskim istresanjem, gdje iz tepiha izlazi ono što usisivač nikada ne može izvući. Zatim slijedi automatsko pranje sa 12 rotirajućih četki uz pH neutralne šampone i vodu bez kamenca, kako bi se sačuvala nježnost tepiha i ostalog tekstila bez oštećenja vlakana. Ne peremo samo tepihe, peremo jorgane, jastuke, deke i zavijese, sve ono što dišete dok spavate. Sušenje, zatvorene komore, kontrolisana temperatura bez prašine, bez dima i bez smoga. Na kraju, češljanje, parfemisanje i profesionalno pakovanje. Tepih spa Donji Bišćani, Bosanski Petrovac, 062-020-912, tepihspa.ba. Pratite nas na društvenim mrežama Tepih Spa. Tepisi čisti i mirisni. Neka vam komšinica zavi.

26.6.2026. godine do 15:30 predlagač budžeta će uzeti u razmatranje. U potpisu Služba za financije, budžet i računovodstvo Adnan Hadžić i općinski načelnik Mahmut Jukić.

Ono najprljavije u kući ne vidite. Prašina, pijesak, grinje, znoj i neugodni mirisi ne ostaju na površini. Oni se zadržavaju duboko u vlaknima tepiha. Ako perete tepihe kući, u dvorištu ili na balkonu, ne čistite ih, samo pomjerate prljavštinu. Tepih spa radi pravi industrijski tretman. Proces počinje mašinskim istresanjem, gdje iz tepiha izlazi ono što usisivač nikada ne može izvući. Zatim slijedi automatsko pranje sa 12 rotirajućih četki uz pH neutralne šampone i vodu bez kamenca, kako bi se sačuvala nježnost tepiha i ostalog tekstila bez oštećenja vlakana. Ne peremo samo tepihe, peremo jorgane, jastuke, deke, zavijese, sve ono što dišete dok spava. Sušenje, zatvorene komore, kontrolisana temperatura bez prašine, bez dima i bez smoga. Na kraju, češljanje, parfemisanje i profesionalno.

Bosanski Petrovac sa naznakom prijava na javni poziv proizvodnja mlijeka. Na poleđini koverte navesti ime i prezime i tačnu adresu. Sve dodatne informacije za javni poziv mogu se dobiti u službi za obrt, poduzetništvo, razvoj i poljoprivredu u kancelariji broj 38 ili na broj telefona 037 883 604. Obradio Zdravko Radošević u potpisu i općinski načelnik Mahmut Jukić. U službi svih građana Bosanskog Petrovca za čist i uredan grad, vaše komunalno preduzeće DOO.

Fiksni kontakt telefon 037 881279. Viber 060 352 7538.

među nama dani i godine stoje, nikada te više pronašao ne bih.

volim ni za nesenjak svojih poema, spog jedne žene

glasa, u očima njeni more, svjetluca joj sol u kosi, ona ne da da je slomena.

0: zanimljivo.
1: Slušate radio Bosanski Petrovac. Slušajte radio sa dušom. Možete slušati radio.

brzo dolazi.

0: Hvala lijepo.
1: Ponoć je, ostao sam

0: Radio Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz. Radio sa dušom.
1: Slušajte Radio Bosanski Petrovac. Radio sa dušom.
2: Veliki pozdrav, ja sam Emir Đulović, vi slušate Radio Bosanski.